0: our whakapapa.
1: Rua karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tukuhutea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. Ia ngā pōtitanga a motu e pākata mai ana e tohu ana te pāti nei pā ka whakakorehia e rātou ngā pāngitanga ki te Marine and Coastal Area e rā te pire Mecca.

0: พอดีกว่ารัวเอรงอเนยถึงเอาคิโนอพกะฮาวยาน
1: าน่าอีฟกะทูเฮวาฮีคุยเฮวาฮีมาฮีเฮวาฮีฟกะงะเฮาโอเตฮุงะคาเรอีทินูฟกะไอเชียเอเตอฟานุยอีเตวาเอคาฮานาเตฟกะฮาวยาคาทูมาโยตนุยะนาน่าอีเวโรงาฟคาโรโอตาวาเอฟกะฟานุยเตฟคาโรโมเตฮุงะเอไฟวาฮียนะคิปูนิเก
0: te te o ngā kaupapa matua te pāti o te tai toke rau ko te haora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā ana mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga haora Māori tai atu ki ana mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. I kitea e i a ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika i ngā ratonga haora ki ngā hapori o te tai toke rau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
2: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te haora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga haora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te haora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ki ngā take hā kinakina, kei te hāre tonu te pakanga a ture mō te ingoa chiefs i Waingai a New Zealand Rugby me te kapa hou o Papua New Guinea, ka uru atu ki te whakataetai NRL hei te tau, e rua mano, e rua te kau mā waru. Kei te whaia New Zealand Rugby te tei whakahau a kōti kia au katia te whakamahinga o te ingoa chiefs, me tana ki ka rangirua ngā iwi i te ōrite o ngā ingoa. He oe e ai ki te NRL i ohorere rātau i te tono a kōti, nā te mea kua roa New Zealand Rugby e mōhio ana ki te take nei. Kua whakarite anō he whakawātanga ki te kōti teitei o te whanganui a Tara, hei a Praere. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Kia ora, kia ora, Māori ora, ko tai tātou ki te ono karaka. Ko tēnei te haora whakamutunga. Utonu mai, mautonu mai.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara na kia mātou. Ka wahoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake, aminea.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātau katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi. A he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa I hanga. A oti rā e kui mā. A ki ngā meki. A kia rātou. Ko haere a ki tua o te ārai. Kia rātou. Ko haere ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atura. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Ko koutou tērā. Kua whakawhiti atu ki tō tātou kaihanga, nā reira haere, haere, haere atu rā. O oti rā a piti hono tā tai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe. E oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hungo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā rere I konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi I kua hono mai te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā e homa, ko hono mai, nō reira, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa I oia, ko kia ore FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā koe. Tēnā koutou, mōtaku he, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. Kei rotorua, ko te Aroa FM tēnā, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Pangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa au e reo irirangi ka tahi anō nei ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko taipari taitimu ki tauranga moana. Ko tipine a hau ko au. Tō koutou tō tātou kai pāpāoho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata e hoa mā. Arā he ata, arā ia he ata wenerei, he ata arā aparāne. Te, te kaumāpā o oketopa o whiringa ānuku rāne. Nā reire, e te iwi, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai I te ata nei koutou e whakarongo mai ane I te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nā reira e te iwi. E mihi nui atu ana kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou. E whakarongo mai ana nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata. Kia koutou katoa. A te marie. Mōrena. Mōrena.

0: E haere ake nei, e whae ake nei, ko tētahi ui uinga I Wanganui I a māua, ko Julian Wilcox. No ngā puhi, Ngāti Tūpare toa me te aroa anō hoki. Ana, he kai pāpāo ho. Julian, no ngā I ngā wā o mua, hoi anō, ka tahi anō ia, ka tohua. Ko ia te tiamana hou o te taura whiri I te reo Māori. Na, ko te kaiurungi hou o te taura whiri, kaiurungi tapito o te taura whiri I te reo Māori. Ara ko Rāwinia Higgins tērā, ko ia tēnā e heke ana. Ko Julian tērā e heke ana ki tōna tūranga. Nā reire homa, ana, I te atanei whakarongo mai kia Julian, kia aia e kōrero ana mō tana mahi hou, mō tana tūranga hou, ara, hei kai urungi, mō te taura whiri I te reo Māori.
1: E te iwi e te whānau, tēnā hoki mai rā ki taupari taitungu. Kei tēnei wai e homa, kua tau mai tētahi manuhiri, I rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ono iwi, ko ngā puhi, ko Ngāti Tūwhare toa ko te arawa anō hoki. Ana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
2: I pene tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakaroko mai ana kia tāua I aia nei.
1: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika te au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa whakeihu wakatanga o tō kapa putupōro ara o ngā haua pio pio ara ki rungi tāku nei o ngā rangatira no Waikato nei ara ko te mā te ono te kai ki te rima e hoa e mihi kā tika nei kā mihi
2: e hoa kua whaingua hou te kapa chiefs ko te haora pai ki te kapa chiefs ko te whākaraka I te ahiahi ne? Whākaraka I te ahiahi?
1: Ai.
2: 60-5.
1: Māramāne e hoa. Koe ana.
2: Tēnā koe I ena mihi, ki tōku kapa. He aha anei te mate ki tō kapa e hia rai nei wana kanikani whakamutunga I te otinga ake kua mārena tētahi ke atu.
1: E hoa, e pai ana, nā te mea, he tau anō a te rātau e hoa, he tau anō.
2: He tau anō te kainamu mai nei.
1: Tuatahi rā, e Julian, me mihi kātika ki a koe, mō tō whakawhiwhinga ki tēnei tūranga hou ōu, hei tiamana, mō te taura piri te reo Māori. A hoi anō, ne, I ngā wā o mua, ko koe tēnā, I rungi te ao pāpāoho, e neki, e tuku atu nei I ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Hoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana I te taura whiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira.

0: e putana te kōrero, ka ea te rauta ki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? Nō nere ko whakapūmauhi a tērā rautaki, mehe mea ka oti a te tauriwhiri e rā whai ngētoru I enei rā nei, I runga anō I te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua I te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana I tēnei wā.
1: Ka pai. Ka pai o. Ana, Niki, nā te tāinga mai, nā te ekinga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko, ne ngā mea whakamauri noa I ngā kōrero. Ka pēa te tauriwhiri e whakamahi hangarai, hei whakahaumaru, hei whakamākuru I te tikanga tika me te reo tika.
0: Pai tēnā pātai. Me tō mōi oi ho katai anau kā tau ki te tūru.
1: ai.
0: Me te aha, arāno atu ngā huarahi pēa, e harai te ko te tauriwhiri me tōna katai.
1: Ka pai.
0: Ko te ao pāpāho tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te ao hangarau Māori tēnā, ko kōrero tie e koe. Te a huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora noi te reo, hei haumauru rāne I te reo, ne? Hei haumauru rāne I te reo, e ora I te reo I roto I te ao pōpō, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake I roto I te ao e noho nei tātou. E harai te mea mā te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru e rā momo ahuranga katoa. A rā noa tu ngā pekanga katoa e me mahi taihi tu ākotahi. Kei whiua te pātai mā te reo, mā te tauriwhiri te reo Māori, kā ora te reo Māori. E harai te mea kā ora te reo Māori a te tauriwhiri me tōna kotahi. Me ora te reo Māori rote ngā pekanga katoa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa. Pēne me te kohangareo, ka ora te reo Māori I enei mea katoa e mahi ana ki ora tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiri, e kore te reo e mate. Mā te pauaka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo iriranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, enei pekanga katoa I te wakotai, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo I roto I te apopo.
1: Ka pai e kara. Ana, pātai whakamaturi te a koe nā. Nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe I tohua ki tōu nei tūranga. Me moana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. Ohoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui ho koe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. Ohoi anō, kia pakaro anō koe. Kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, heaha ia kia koe. Kā tonu ahua kia koe.
0: Roto I ngā tau e toru nei, kua kitea pēr e tātou, ko te whakatutukitanga, o ngā whāinga e toru, I kore rote ara e au I ua tatāki nei, ko tatatanga rā nei, ko te whaio, whai pataka rā nei ki e ngā whāinga matu e toru e kore rohi ake nei.
1: Bye.
0: Me te whai whakaro atu ki etahi atu whainga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu atu ai te reo I atatu. Ne? Nā, ko te kotahirau riba te kaumano tangata kōrero Māori anō te reo Pākehā rereana ki te Takiwā, mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama I roto I ngā tau e toru e haere mai nei, a kāti he tohu ora tērā.
1: Tika.
0: Ne? Nō reira, ko te reo I te kāinga, te reo I te whānau, ko te reo I te hapū, ko te reo te iwi. Te reo I ngā wānanga Māori, te reo I ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, tata atu tātou ke te kutahirau e rima tikai mano. A kāti kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e rā takitaki mai nei a mātou o te tauriwhiri te reo Māori, I raru I te maru o te rautaki reo Māori I tēnei wā, kei reiro o ku whakaaro I ri ane I ai ane.
1: Ka pai. E kara, e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauriwhiri te reo Māori. Me mihi kā tika mōu I whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitimu
0: o
1: tōu nei tūranga hōu.
0: Tēnā
1: nei kara, tēnā rā koe.
0: Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngā mihi ono kia kūtu katoa. Kia ora mai rā.

E ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou e tangi maina ki o tātou aitua maha. Nā koutou e tangi nā tātou katoa. Kia ora anō hoki koutou e takoto maina i roto te māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rāne i o tātou wā kāinga.

0: Nā, ko ngā kei waiata nō roto I te pāriha o Rangi TK. Nā, kāore anō kia mutu ngā kōrero a Rangi Pōkiha mō te wāinoho ai e te mirihia. Rā te rōpū hōia tiaki I ngā kāinga o te awanei o Whanganui. Engari I mua o tana kōrero tanga, anei te tai pānui kia koutou? A ngā wiki e heke mai ni, kia mutu a māua kōrero rero ko te Rangi, ka huri ngā kaupapa kōrero ki te wā I haere ai au ki Wainui. Rā ki te whenua I tukuna hei kāinga noho mō te kōti I mua tata ki te wā I mate ai ia. Kā rongo koutou ki taku kōrero mō tana koha te whakamaharatanga kei reire, kei te marae o Wainui. A ki te hekenga o ngā roi mata o te koha tu nei I au e poroporoa kena ki taku whanaunga tata ki a te kōti. Nā reira kia maumai koutou ki tēnei pānui. Nā me hoki anō tātou ki a te Rangi Pōkiha. Nā, I pātaira ahau ki a ia mehemea I moe anō e tahi o ngā mirihia Pākehā I e tahi nō te tangata whenua. Whakae mai a te Rangi. Te rā te tahi Pākehā ko Kāpene Māshi tona ingoa a ko ia I moe I tētahi o ngā wāhine rangatira tonu o Wainui Ārua. Kā te kamahu e te rā kōrero, me haere anō taku pātai ki a te Rangi.
1: Wa kapi te whenua I ngā uri. Wa kapi rā te whenua I ngā uri o te humane. Wa
2: kapi te whenua. Wa hola pa, wa hola.
1: Pehea e whakawhiwhi anō ki te whenua?
2: Ai. Ai. Kei re te katoa I ngā hea. Nga mera o kone. E kora kone I nā. Tā te kio mata hiwi. Te tāhi kia mai he. Ola pa katoa ngā ngāwe. Kai ngā whenua ni. Kai ohot. Kai teru ki rā. Aunga hongi a ohot. Tau rea te ki... ngā whenua o murikari. Oa I uri katoa ngāwe. Ngā whenua ni. Ah, tā tī mai kone. Rewe I kora te kā koina kone. Tērā kāiga I irikora. Ah, nō taku tio hana. Nō nekari. Ah, kā mani nā I te mahine alangi nui. Ah, alangi te mai... Nā me, Captain Marsh. Ana. Kama te taku tio hana. Tai mai I ngā uri. Te pina I rima nā rā. A kua kua nā rā.
1: E Rangi, I ki mai kua I hiau nā rokohanga kā taka te tahi taitara ki te tangata nei ki a Captain Marsh. Ia e tonu e moe anei tana wahine Māori kune. Ka hoki ia ki ngā Rangi. A ka whakawhiwhia ki te taitara nei. A ko tona wahine noho toi konei me tā rāua whānau. Ka ori I whai tāna whānau ki te taitara o tō rātau matua?
2: Ka ori. Ka ori uki I doa te taenga. Ki mani ngā kore, ka ori doa te taenga, ka mati. Ka ori e ke mai ngā kapuetanga o te papa ki rima ki hanau.
1: Ā, e nō nei tāna whānau I kune.
2: Ā, e nō nei tāna whānau.
1: Ngā Rangi Nui.
2: Ngā Rangi Nui, ai. Ā, mūna e te hii hara mai e tāua. Ngā tāua kai te tēki nei.
1: I ā tēne.
2: Te Rangi Hekeiho.
1: Ā, te Rangi Hekeiho.
2: Ā, wā hōla pāu ki tēnā whānau. Kai mera e te kai, kai whakani. Kai ārā pōko, kai, kai upoko ngāro. Ah, kai te tāna. Pāna ngu huki tēna. Ka mua te... Te te ngāuri a Arangi. Te te mahine mātene. Pākehā. Ko meiti. Ka... Te wāhanga ki Rangi Nui. E hiki ngai a tanifa.
3: Tanifa tona tona. Korehan.
4: Kore.
3: Korehan.
4: Korehanu.
3: Korehanu. Kapitengari.
2: Te mona o te bo, ne, te holo holo, te kato, hakite. Me te hu kato grada, na rote e te mene. E paena I te kato. E hala te tika no tene, hala te hu te pai hu te rākau ne. Me te kato I rato I te pai, ka pai hu te mene. Ngā mea o reia ko mohe. Ko ki mai e o kore hane nā tene. O, kai ko ni ngāki. Hare tu ngāki kāne kore kore te mene. E te no, o tako ta pai nā. A hare te tango ta lawaho. A ko turi mingi te hiro te mai. Pongo. A I te oki tango mai tako pāna I hau mahi nei. A mahi piki tia nei. A ka kore. Rangi mata I te mei mahuwe. Au, I te rata, I te rata te mun. Ia kore hana. E, da, da, ana pe, ano pe. And, wehara te me, ki te ngā putahi. O, tuari wa, to tu, wala ta ki te. Wanga ni o puka, wala o, o, waihi. Waihi me te whai. Mitä mä voin me hälle te kalpoin tänne. Ha, kheri ei tuu niin nani. Ei tuu niin nani. Mä me maattai varna, käyjä. Koki tinga ingat. Koko ei ole te kalpoin tänne, on teillä. Ngai te kuolelo. Kai ei pakale ylellä. Yra tāne, kā te kau. O, he ma te kai mea. He ma te kai mea. Mua te rati ngā, ne? Te te rai te rāhu, ne? O, ka te tau kai mea. He mea te ma. Nā, me te tira hanga. Te ka turu te hanga I te ngā te mene. O, kai mea. Te ka turu. Pera la te coro mutera tu nivo mo cola. Algo que me ha te la tu nivo me o kai ku mai da o te bo. Ai no te la te ni po di di te la. Holo motangi.
0: Holo motangi.
2: Holo matangi.
0: Holo matangi.
2: Taniwa tērā. Kai te taha. Rāpiti. O te mūtere rā. Nē, te mūtere. Mūti teike. Kōrero nui nā mō holo matangi. Engari. E harau tēnā e tino tikāna hei kōrero mō tērā taniwa. He ono tāko kai te kōrero o tōku taime I tērā takiwa me ngā kōrero I kōrero tia mai pia o tō kai hare ae u ki reira a tā mai a Me hama ki kore giko nei, ati terai ko nei. E hānuere. E tahi o hānuere, ngā rā te ringa tū. A tā mai te propiti. Tēnā e vini tēne, kā tūra kāna tē kuni tērā. Tā mai te vini. Me hāne, e tōmua. Koia te poropiti.
0: Hawaii?
2: I kōra tēai koia te poropiti kuri o te kōti. Ia te pikna pia. Ka tūne te rā te ringa tu ki e kōrini. Ka mai te kama poropiti ne. Koia te utumai te kōti, ki nea te kōti. Tērā I pari, I kōrā tāu I pari. I kārā kātura
5: te kepa, ke te hoti e. Ma tarlo pe a e, ku tai e te moti. Kanaati ni nea te hoti kia...
1: Kia te kepa.
5: Kia te kepa, e. O pali ho ringa, te tupa ko pali ho. E kule ta e taua, ti ra e te moti kiriwa. E rengi, nāga te tumaitu. Mane e whakatira te motikiri. Nā, wera te kōrero a... Te pūle piti kōrero a kere rāu. Wera tāua tumaitu.

0: kuranga tira tēnā nōrā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rai tīwi, ko te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, he maha ngā Māori kei reira. Engari airane, ka whawhai e nei Māori o Aotearoa tuatahi, mō tātou te Māori. E rere ana te whakapai i te ropu a reipa, mai rāno i te tūnga mai o tēnei kāwanatanga haumi e toru tau ki muri nei, e ono mano tāra ia te tau, te piki ngā ake o te utu toiora. Hurira wā ke tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Kuputa te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, ā, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori, e whakatupato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te rerenga mai o ngā manene apopo, te nāpe ko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu. Nā mawena whakapai, mātou ko mea, ko Tain, mātou ko Hārete, mātou ko Alfred Ngaro, ko wai atu, e whakahāwea, e whakakino ana, e turaki ana i ngā tari Māori. Kei te he tēnā kōrero, engari māku te kiki a tātou, nui atu te weriweri, e pāna i te haringa mai o ngā manine, i e nā aumuamu kore take nōhio nei i utainana ki runga i ahau.
0: Ko tīmata a reipa ki te wewero, ki te whakapātaritari i a nā hinara me tā rātou utu toiora ko piki nei i roto i ngā tau e toru o te noho a nā hinara me ana haumi hei kā wanatanga mō tātou i ngā tau e toru ko mahue ake nei. Ana, hei tā reipa, mō tētahi kāinga e rua ngā mātua e rua ngā tamariki kei roto e noho ana i piki te utu ki tērā whānau i roto i ngā tau e toru nei mā te ono mano tāra. Ara, te utu toiora tāku e kōrero nei. I piki te utu ki te hoko kai i roto i ngā hokomaha, i piki ngā nama mo te hiko, ngā nama reiti, te utu mo te kōhinu tai atura hoki ki te pikingo, te utu mo te haere marunga pahi, marunga taraina tū matanui tai atura ki te utu ki te haere, ki te tākuta. Hui hui a katoatia e nei utu katoa, hei tā reipa i piki te utu toiora, mā te tata ki te rua mano tāra ia te tau mo te tahi whānau pērā, e rua ngā mātua, e rua ngā tamariki, kei roto i te whare kotahi e noho ana. Hei tā reipa, he tohu ia tēnei, kāore tēnei kā wanatanga i ātamanāki i ngā whānau, i a rātou e kā wanatanga ana i ngā tau e toru nei, ā, ko te utu toiora, kua piki ki te tihi o Manono. Hei ki ngata tauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou te tauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara engari kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko ia reipa ia nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki 25 ōrau o ngā kai pōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act te kau ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā he ai ki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kā re rātou i te tino kitea i e nei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i tā maki makaurau.
2: Tino tipu tēnei kaupapa. Hakoa ahua 12 ki te 12 ngā rōpū ia tau, ko aua rōpūra, kua roa e hara mai ana ki tēnei kaupapa. He mea e whakanui ana i ngā oate o aua kaiako. He mea i whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i tā maki makaurau. Kia motu hake ai te tū a te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
0: Ā, ko ake nei tīwi ko ngā hā, kinikina. Kei poi hākena te kapariki kiwi e whakariterite ana mō tā rātou tākaro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao rā ki ngā kāngaru oahi tareiria a te pō a pōpō. Ko te kapa kiwi tētahi o ngā kapa makau ki te whakataetai I tēnei tau, engari kua noho makau rātou I roto I ngā tau nei au ware ake. Nō reira, kua tahuri atu nei rātou ki tētahi o ngā kapa tinoangi tūrawa atu nei o tēnei whenua hei pou āwhina I a rātou, rā ki te kapa Ōpango. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu a tāwhiri mātia.
5: Māori ora, we're looking at the weather. Kai koura o Tautahi me Timaru. He rangi kā pua pua, mostly cloudy with a bit of rain. Te kaumāwhitu te pāmahana, 17 is your high. Moiraki me o te puti, ka heki te ua. Te kaumārua te pāmahana, 12 degrees. Waihopai he rangi kā pua pua, te kaumāwha te pāmahana, 14. And for Hokitika, heavy rain for you today. Te kaumāono te pāmahana, 16 is your high. Koira te huariri o te rānei.
4: Teata with Liana.
5: Tēnā koe e tāi nau mai, haere mai ki te reo irirangi o tahu. Welcome to your rā, apa on teata, ko Liana.

0: kuranga tira tēnā nōrā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rā e tīwi ko te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi he maha ngā Māori kei reira. Engari ai rānei ka whawhai e nei Māori o Aotearoa tuatahi mō tātou te Māori. E rere ana te whakapai I te ropu reipa mai rāno I te tūnga mai o tēnei kāwanatanga haumi e toru tau ki muri nei e ono mano tāra ia te tau te pikinga ake o te utu toiora. Hurira wāke tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Kuputa te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi a toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori e whakatūpato ana I a tātou. Ki te kore tātou e tāmi I te rerenga mai o ngā manene apopo, tēnā pēko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu. Nā mawena whakapai, mātou ko mea, ko Tain, mātou ko Hārete, mātou ko Alfred Ngaro, ko wai atu, e whakahāwea, e whakakino ana, e turaki ana i ngā tari Māori. Kei te he tēnā kōrero, engari māku te kī ki a tātou, nui atu te weriweri, e pāna I te haringa mai o ngā manine, I e nā aumuamu kore take nōhio nei I utainana ki runga I ahau.
0: Ko tīmata a reipa ki te wewero, ki te whakapātaritari I a nā hinara me tā rātou utu toiora kupiki nei I roto I ngā tau e toru, o te noho a nā hinara me ana haumi hei kā wanatanga mō tātou I ngā tau e toru, kua mahoe ake nei. Ana, hei tā reipa, mō tētahi kāinga e rua ngā mātua e rua ngā tamariki kei roto e noho ana, I piki te utu ki tērā whānau I roto I ngā tau e toru nei mā te ono mano tāra. Ara, te utu toiora tāku e kōrero nei. I piki te utu ki te hoko kai I roto I ngā hoko maha. I piki ngā nama mo te hiko, ngā nama reiti. Te utu mo te kōhinu tai atura hoki ki te pikingo. Te utu mo te haere marunga pahi, marunga taraina tū matanui tai atura ki te utu ki te haere, ki te tākuta. Hui hui a katoatia e nei utu katoa hei tā reipa I piki te utu toiora mā te tata ki te rua mano tāra ia te tau mo te tahi whānau pērā e rua ngā mātua e rua ngā tamariki kei roto I te whare kotahi e noho ana. Hei tā reipa he tohu ia tēnei kāore tēnei kā wanatanga I ātamanāki I ngā whānau I a rātou e kā wanatanga ana I ngā tau e toru nei ā ko te utu toiora kua piki ki te tihi o manono. Hei ki ngata tauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira I tā rātou te tauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara engari kua heke anō te tautoko ki a rāuatahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti I uiuitia kei te tautoko ia reipa ia nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana I ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki 25 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana I ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act 10 ōrau ki a rāuatahi. Hoi anō rā he ai ki ngā tatauranga nei kāriro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori I te pōti a tangata noiho nei no reira kāre rātou I te tino kitea I e nei tatauranga nei I tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga I tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri I te kura o Alfriston ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana I te kaupapa I tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga I tīmata ake I te kura o ngā tapuai I ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston I tēnei wiki I tā maki makaurau.
2: Tino tipu tēnei kaupapa. Hakoa ahua 12 ki te 17 ngā rōpū I a tau, ko aua rōpūra, ko a roa e haramai ana ki tēnei kaupapa. He mea e whakanui ana I ngā oate o aua kaiako. He mea I whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa I tā maki makaurau. Kia motu hake ai te tū a te Māori, I runga anō I a rātou ake ture, I a rātou ake whakaaro, I runga anō I tō rātou ake pūtea.
0: Ā kua kene tīwi ko ngā hā kinikina. Kei poi hākena te kapariki kiwi e whakariterite ana mō tā rātou tākaro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao, rā ki ngā kāngaru oahi tareiria a te pō a pōpō. Ko te kapa kiwi tētahi o ngā kapa Makau ki te whakataetai I tēnei tau, engari kua noho Makau rātou I roto I ngā tau nei au ware ake. Nō reira, kua ta huri atu nei rātou ki tētahi o ngā kapa Tinoangi tūrawa atu nei o tēnei whenua hei pou āwhina I a rātou, rā ki te kapa Ōpango. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Te reo irirangi o Tahu FM.
5: Te rā on Tahu
6: What's
5: FM.
6: What's good is your boy? Honey, 11 o'clock, you'll be with me all the way to 3 o'clock. Happy hump day. We've got some Nelly, Sons of Zion, Shane Walker, the Waimā Girl, the Beat of the South.

0: kuranga tira tēnā nōrā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rai tīwi, ko te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi he maha ngā Māori kei reira. Engari airane, ka whawhai e nei Māori o Aotearoa tuatahi mō tātou te Māori. E rere ana te whakapai I te ropu reipa mai rāno I te tūnga mai o tēnei kāwanatanga haumi e toru tau ki muri nei e ono mano tāra ia te tau te piki ngā ake o te utu toiora. Hurira wāke TV ki ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua puta te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, ā, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei, mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa tuatahi. Kia te huri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori, e whakatūpato ana I a tātou. Ki te kore tātou e tāmi I te rerenga mai o ngā manene apopo, tēnā pēko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu. Nā mawena whakapai, mātou ko mea, ko Tain, mātou ko Hārete, mātou ko Alfred Ngaro, ko wai atu, e whakahāwea, e whakakino ana, e turaki ana I ngā tari Māori. Kei te he tēnā kōrero, engari mākuti.